Tuma da la an gaida Aminu Ladan Alan Waka da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ga cewa mutane bakwai sun mutu sanadiyar wani rikicin kabilanci a jihar Lagos. Kungiyoyin fararen hula a Gini sun buƙaci gudanar da bincike kan makekin kabarin da aka gano a kusa da Conakry. Hakanan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu a ambaliyar ruwa da aka samu a Nepal ya tunkari 500. Amadadin Ahmad Abba da ya tsara shirin sai kuma Zainab Ibrahim da muka yi asibanci tare da ita Mustapha ABC ne ya sada mu da ku kai tsaye. Duk amadadinsu ka misali ke cewa mu yi juma'a lafiya.

Tuma da la an gaida Aminu Ladan Alan Waka da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ga cewa mutane bakwai sun mutu sanadiyar wani rikicin kabilanci a jihar Lagos. Kungiyoyin fararen hula a Gini sun buƙaci gudanar da bincike kan makekin kabarin da aka gano a kusa da Conakry. Haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu a ambaliyar ruwa da aka samu a Nepal ya tunkari 500. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin sai kuma Zainab Ibrahim da muka yi asibanci tare da ita Mustapha Adebi shi ne ya sa damu da ku kai tsaye. Duka madadinsu ka misali ke cewa mai juma'a lafiya.

Soma da la an gaida Aminu Ladan Alan Waka da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ga cewa mutane bakwai sun mutu sanadiyar wani rikicin kabilanci a jihar Lagos. Kungiyoyin fararen hula a Gini sun buƙaci gudanar da bincike kan makekin kabarin da aka gano a kusa da Conakry. Haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu a ambaliyar ruwa da aka samu a Nepal ya tunkari 500. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin sai kuma Zainab Ibrahim da muka yi asibanci tare da ita Mustapha ABC ne ya sada mu da ku kai tsaye. Daga madadinsu ka misali ke cewa mai juma'a lafiya.

Tuma da la an gaida Aminu Ladan Alan Waka da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ga cewa mutane bakwai sun mutu sanadiyar wani rikicin kabilanci a jihar Lagos. Kungiyoyin fararen hula a gini sun buƙaci gudanar da bincike kan makekin kabarin da aka gano a kusa da Conakry. Haka nan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu a ambaliyar ruwa da aka samu a Nepal ya tunkari 500. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin sai kuma Zainab Ibrahim da muka yi asibanci tare da ita Mustapha Adebisi ne ya sa damu da ku kai tsaye. Duka madadinsu ka misali ke cewa mu yi juma'a lafiya.